0: Первый удар был направлен на военный объект. Во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают прежде всего гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные, и они потеряли из-за этого свою дееспособность, то атаки на них также не могут считаться законными. Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа развлечения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности, то есть целью становятся сотрудники экстренных служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели, также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.
1: И первый удар был военным злочином.
2: А вы определили уже какой-то круг российских военных, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о военном преступлении? Или какие-то, может быть, подразделения российские?
0: В первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или как минимум группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерал-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова, который в январе 2024 года возглавил главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023-го решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам и кто может нести за них ответственность. В рамках нашего расследования мы не уточняем, о каких конкретно персоналиях или подразделениях идет речь. Однако мы считаем, что как в украинских судах, так и в рамках расследований за рубежом, по принципу универсальной юрисдикции и в международных судах, такие случаи расследовали и увязывали с конкретными людьми.
1: И повязывали с конкретными персоналиями.
2: Вот вы упомянули крылатые баллистические ракеты. А в каких случаях использовались они из упомянутых вами или расследованных Трусхаунс случаях обстрелов? Вы нашли какие-то остатки, проанализировали их, обломки этих ракет и так далее?
1: Про застосование крылатых ракет.
0: О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с пострадавшими, которые описали, как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины, в том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружие, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.
1: И правильно сберегать.
2: А вот я бы хотела еще спросить по поводу судебной практики. Речь идет о том, что эти двойные удары — это уже не первый случай, когда в войне используется именно эта тактика российских войск. В случае Сирии рассматривались ли в судах примеры таких ударов и искали ли виновных? Я понимаю, что, конечно, конфликт в Сирии не вызвал такой реакции международного сообщества, какой вызвало вторжение в Украину российское. Но, тем не менее, вот были ли попытки еще тогда к ответственности призвать российские войска? И как этот процесс происходит сейчас? Потому что в данном случае речь уже идет о том, что будет создан трибунал, в международные суды подаются иски, чтобы наказать военных преступников. Вот, может быть, сейчас уже наконец-то будет возможность действительно к ответственности призвать этих людей.
1: Насправді нам невідомо про випадки.
0: На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решения об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию это юрисдикция судов Украины. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен, и это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, право обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция, как в судах за рубежом, так и в международных судах. К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование России тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.
1: Например, атак на энергетику.
2: Если вот говорить об общем количестве ударов, которые Россия наносит ежедневно по территории Украины, какой процент, может быть, этих двойных ударов? В целом, вот Россия как часто наносит вот эти двойные удары, даже не те, которые удалось верифицировать, а вообще, вот, о как частой практике идет речь?
1: На жаль, справді дуже складно у
0: к сожалению, процентное отношение определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященным атакам на спасателей, и рассматриваем повторные удары, целями которых становятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы идентифицировали более 200 инцидентов с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года. Из этих 200 случаев мы верифицировали более 90. Сами эти цифры свидетельствуют о тенденции к росту использования двойных ударов, но они лишь вспомогательные и не позволяют полностью понять масштабы явления. Такой вывод мы сделали после серии интервью со спасателями, работающими в прифронтовых общинах. Вообще, прифронтовые населенные пункты чаще всего страдают от применения такой тактики. Спасатели в общинах Харьковской, Херсонской областей говорят, что каждый раз, когда происходит обстрел, они почти гарантированно ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20 километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает за небом и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы для того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки километров. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников. Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленных атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям.
1: Например, когда такие атаки не приводят до наслідків.
2: О тактике двойных ударов на войне и нормах международного гуманитарного права в этой области рассказывала Ангелина Грицей, аналитик украинской организации Truth Hounds, которая изучает повторные атаки российской армии на территории Украины. Многие международные организации уже осудили двойные удары. В своем докладе о нарушениях международного гуманитарного права в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отметила, что вторая ракета во время обстрела здания Харьковской администрации была намеренно направлена на спасателей и людей, раненых первым ударом, что нарушает статью 41 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года. По официальным данным, в результате этой двойной атаки погибли 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Васарну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, обратилась к Совету Безопасности ООН, заявив: «Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться». Конец цитаты. Миссия США и делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение числа российских атак методом двойного удара. Они осудили эту тактику как незаконную во время одного из пленарных заседаний, что свидетельствует о росте международного консенсуса против таких методов ведения войны. Европейский Союз также затронул вопрос о российских двойных атаках в заявлении от 11 июня 2024 года, осудив такие нападения как грубое нарушение международных норм. Вы слушали 19-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в худшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Женю Радиос. Nuovargis.
8: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose knygos Savivoka autorius Mindaugas Žebrauskas. Ir šios dienos tema apie du poreikius. Bendrauti su žmonėmis ir pabūti vienatvėje. Mindaugai, ką tu apie šią temą manai?
9: Labą dieną visiems. Malonu, kad pakvietei mane antrą kartą.
8: Man faina visada tave matyti.
9: Tai toks irgi, kai važiavau, galvojau, kaip fainai, kad tai yra laida ne tokia, kur tu turi ten nu, labai moksliškai mąstyti ar ką, bet tiesiog kalbėtis, tiesiog būti dialogė. Tai ačiū tau už vedimą gerą. Tai kalbant apie tuos, ką tu paminėjai, du poreikius, mes visada turim tuos du poreikius ir kaip mes ir su tavim diskutavom, ne, ar geriau, kas žmogui pačiam yra geriau, toks būna klausimas, ne, būti grupėje žmonių ar būti vienam. Tai aš pats nenorėčiau aš kalbėti apie visus, ne, aš apie save norėčiau pasakyti. Man geriausia būti balanse, pabūti šiek tiek su žmonėmis. Aš dažnai būnu su žmonėmis ir daug matau žmonių, dažnai per daug net matau žmonių.
8: Toks darbas tavo.
9: Taip, ir tada man drastiškai reikia vienatvės. Nu, toks, aš turiu pabėgti nuo visų. Ir aišku, aš bėgu į miškus, kaip minėjau, į ežerus. Tiesiog pabūt su savimi. Bet pabūt ne vienatvėje, o vienumoje.
8: Na. Kuo tau skiriasi šie du žodžiai tokie panašus, na, ir galbūt dalį sakys, taigi čia tas pats.
9: Va, tai labai, labai įdomus toks yra skirtumas ir aš jį radau kažkada tai. Ji netgi buvo aprašę savo knygoje. Tai yra vienatvė, tai yra tokia būsena, kai žmogus yra vienas su savim ir nuo to kenčia.
8: Mhm.
9: Tai reiškia, jam sunku ir jisai bando surasti tokių kompensacinių situacijų, kad nebūt vienam.
8: Tu čia kalbėjai apie tai, kas dalis žmonių vadina, išsiskyriau ir aš dabar vienas, vienatvėj, o dalis žmonių sako, išsiskyriau ir aš dabar laisvas. Ane, čia tokios visiškai dvi konotacijos, visiškai dvi tokios idėjos, visiškai kitokį krūvį turi emocinį.
9: Taip, bet vat, aš visada galvoju, vat, ar tikrai reikia ten jungtis prie būrelių visokių, eiti į visokius renginius, ką, ką mes irgi kalbėjom. Tai tas užpildyti savo vienatvę, nes negaliu būti su savimi. Toks galėtų būti. Man sunku būti su savimi. Na, nes aš kaip ir turiu susitikti su savimi. Bet kada aš esu vienumoj, nu, aš apie save pasakoju, tai aš ne tik būnu su savimi, aš būnu su viskuo, kas yra aplink mane. Ir aš atsimenu, mes buvom kažkada Švedijoje ir vienas lektorius sako, jūs eikit į mišką ir pažiūrėkit, kas jūs kviečia.
8: Va, geras klausimas.
9: Ir jis ten vadino tą labai įdomų meditaciją, angliškai skamba solo walk, tai eik vienas ir žiūrėk, kas tave kviečia. Ir taip įdomu, ir tu supranti, kad tu nu, tikrai ne vienas, tave kviečia aplinka, nu, tiesiog nesinori sakyti ten gamta, visuma, bet tiesiog visa, kas aplink tave yra gyva ir tu esi su viskuo. Ir dėl to aš vadinu tą būseną vienuma, ne? Tu vienas su savim ir tau tai patinka. Ir tai ant tie gali patikti, kad tai gali stipriai nepatikti kažkam, kas...
8: Aplinkiniams.
9: Jo, aplinkiniams. Faktas.
8: Artimiesiams.
9: Jo, nes tu tiesiog būni su savimi.
8: Mano vienas iš mokytojų, kada dirbo su porom, jisai sako, supraskit, kad dabar va, tas kitas žmogus išeina, kad grįžtų geresnis jums. Tai leiskit jam išeiti dabar, neleiskit jam pabūti be jūsų, išsilikti jūsų ir taip toliau, ir taip toliau. Nes labai dažnai santykiuose mes matom tokią situaciją, kad vienas nori būtinai pasivaikščioti miške, kažkur pabėgioti, kažkokią veiklą užsiimti, ne, ten senamiesti pasivaikščioti ar dar kažkas, o kita pusė sako, tai tu be manęs tai nori daryti.
9: Jo, neskirsi man dėmesio, kaip čia. Vat čia ir yra ta įdomi tokia paralelė, kad nu negali būti dvi puselės kartu. Kaž rado dvi puselės vienas kitą. Turi būti dvi pilnos, kaip sakysim.
8: Du batai.
9: Du batai pilni, ne po pusę batų susitikti ir tiesiog būti kartu vėlgi ne iš vienatvės, o iš vienumos. Tai labai plati tema, nes tikrai su daug ko aptarinėjom šią temą, tada santykis toks pilnas pasidaro, nepalaikantis santykis. Toksai jis pasidaro na, toks, sakyčiau, tikrai tu būni ir su savim, ir net kitas žmogus tau duoda krypti, ne, tau, nu, žinai, ta tema, kad nestabdo.
8: Čia, kai santykė, aš noriu būti ir su tavimi, ir man gerai su tavimi, bet aš galiu būti ir vienas.
9: Taip, visapusiškai.
8: Jau, tai toks, vat, kada pasiekėm tą laipsnį, tai ir santykis visai kitoks.
9: Visai kitoks.
8: Ir, žinai, aš taip pat... Lygindamas, ane, aš esu praleidęs 4 mėnesius Egipte ir bendravęs su vietiniais. Ukrainoje daug laiko buvau, čia žinau Lietuvą ir prieš tai ir dabar esu grįžęs. Ir aš matau tą skirtumą, ane, kad Lietuvoje mes turim tokį lyg ir draudimą ir būti vieni, ane, vat būti toj vienumoj. Ir tą tokį kartais draudimą turime bendrauti. Aš daug klientų turiu, kurie tiesiog turi didelį poreikį bendrauti. Ne, bet pas juos yra darbai, šeima, atsakomybės visokios. Ir jie visame tame spektre neranda laiko pabendrauti. Bet aš netgi matau iš kvepavimo, iš žvilgsnio, ne, kaip jie skiriasi, kada jie praleido savaitgalį ar kažkokį vakarą su draugais, pabendravo, pažaidė stalo žaidimus, ar turėjo kokį nors bendrą žygį, ar barbekiu turėjo bendrą. Tai jie tiesiog gyvesni yra. Ir aš sakau, leiskit atspėti, ne, kad jūs tikriausiai bendravo šį savaitgalį. Sakau, jo, iš kur žinote? Ne, tai va tą tokį va, draudimą atrodo, kad mes negalim bendrauti.
9: Jo, toksai, apskritai mūsų visuomenėje labai daug sąlygų yra. Mhm. Čia pradėkim nuo to, ne, tai tas, o sąlyga yra kančia. Va čia ir yra paralelė, ne, kad sąlyga yra tokia, na, pavyzdžiui, jeigu tu nori taip, tai reikės taip. Čia tokia labai bendra sąlyga. Bet vat ką tu kalbi dabar, tai yra, o ta kompanija, kurioje aš esu, kokie jinai, jinai palaikanti mane, jinai pakraunanti mane, ar dabar kaip madingas tas žodis toksinė, ne? Ar jinai iškraunanti mane, ar jinai mane valganti, ne? Kur aš iš tikrųjų gal ir tokių matėjai draugų grįžę iš tokių kompanijų, kur sako, kas čia buvo. Ne, kur jiem visiem jiem gerai, o tau vat, labai negerai. Ir aišku, čia irgi plati tema, yra žmonių, kurie emociškai labai jautrus ir jie labai gali jausti tos kompanijos apskritai atmosferą, na, ir visa kita, bet čia ir kompanijose tas pats būna, nu, turiu meni organizacijose, sako, vat čia toksinė aplinka, bet ką aš pastebėjau, na, iš toksinės aplinkos irgi išeina žmonės, arba, kaip aš vadinu, spartiečiai, ne, tai reiškia, na, viską jau supratę ir pasiruošę, kaip sakant, jeigu turi metaforą, valgyti žolę, jeigu reikės. Ir išeina tokie tikrai išvalgyti ir pavargę ir galvojantis, kad taip visur. Nes tikrai, va toje aplinkoje yra daug sąlygų, daug yra paslėptų žaidimų, ne, kurie vargina ir povandeninių daug srovių.
8: Tai gerai, tai ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, ne mūsų klausytojai sako, okei, man vertybės kompanijos, ne, nes tai, kad tu sakai toksiška, tai matyt, kad yra vertybės skiriasi, nes vienur bus, ne?
9: Toksiška, galėčiau pasakyti taip, nesiskiria vertybės, tiesiog vienos deklaruojamos vertybės, o iš tikrųjų elgiamasi visai kitaip.
8: Jo, va, čia labiausia, taip.
9: Labiausias toks, nu, pažeidimas sisteminis yra, nes jeigu... Pasakysiu taip atvirai, jeigu vertybės yra deklaruojamos tokios savotiškos ir visi tą priema, tai nėra taip sudėtinga.
8: Mes pjauname su konkurentais, ja. Mes darom taip ir taip, ir jeigu tas yra deklaruojama ir ateina žmonės, kuriems tai tinka, viskas yra tvarko.
9: Taip, ateina vadas, sako, sužlugdykim konkurentus, visi paploja, važiuojam.
8: O jeigu sako, kad mes draugiški aplinkai, mes draugiški tam ir tam ir tam, ne, o... Kaip čia kažkada pas mus politikoj buvo, kad esu už žaliuosiuose, ne, bet važinėjo su visureigiu ten 5 litrų.
9: Nu va.
8: Ir taip toliau. Tai gerai, tai jeigu mes identifikuojame, ne, kad nu, esam toksiškoje aplinkoje, tai ką daryti? Nebendrausiu su žmonėm? Tai...
9: Va, geras klausimas, nes tu negali taip tiesiog, aišku, aš turiu savo aplinkoje žmonių, kurie niekada savo neleis. Pažeisti tas jų ribas ir jų net nekviečia į tą toksinę aplinką, nes aš jiem jau pavyzdžiu, ne, jie sako, tegu tik pakviečia, ne, tai aš turiu savo nuomonę, tai aš kaip visada juokiuosi, va jo, tai nekvies į balių jau, bet iš kitos pusės vėlgi savęs klausti, o kodėl aš šitoje aplinkoje, ne? Vėl tie sunkus klausimai savo, ką tai sako apie mane? Kodėl aš negaliu, nes vėlgi toksinė aplinkoje, aišku, pažeidžiamos ribos yra, na, dėl to žmogus išvargsta, dėl to jis ten tikrai, na, sakysim, laiko gali laikyti tą emocinį foną. Daug dalykų čia, aišku, gal psichologai teisingiau papasakotų. Bet faktas, kad atsistoti ir išeiti irgi nelengva, nes yra sąlygos. Nors ateina laikas, aš visą sakau, na, yra ta riba, kur net ir pats kantriausias kančios ekspertas atsistoja ir sako, man gana, taip nustebindamas visus aplinkui, aišku. Tai va.
8: Žinai, tai čia taip ir sakėjai, ne, pradėti vardinti savo, ar aš toj aplinkoj pailsiu, ar man toj aplinkoj yra, ar aš galiu atsipalaiduoti, arba man komfortabilu, ar mane ta aplinka kaip tik sekina. Mhm. Ir aš prisimenu, mes kažkada darėm mokymus apie perdingimą ir vienas, ir ten buvo užduotis, ane, įvertinti, su kuriais žmonėmis aš galiu būti savimi, būti pažeidžiamas, būti silpnas, va. Ane, ir jisai, ir kada žmonės darė tos sąrašus, sako, tai man taip išeina, kad tėvus, vaikus, antrą pusę reikia išbraukti iš to sąrašo.
9: Nu, nesąlygos. Ten, nes tu augai, mes visi augom sąlygose, nu, dar jeigu pasižiūrėti mūsų kultūrinį, labai sąlygota. Na, sąlygos.
8: Tai gerai, tai ką daryti?
9: Ką daryti?
8: Klausti savęs, ko aš noriu, išmokti atskirti tavo balsą savo nuo kitų?
9: Tarp kitko, jeigu toks, kiek aš skaičiau knygų ir domėjausi, o kaip galima pakeisti, nu, vat, jeigu iš tai eina iš kultūros gilios, tai aišku, tik einant į kitą kultūrą, pabūnant kitoj kultūroje, dėl to kelionės, aš skaitau, kad kelionės tai yra pats stipriausia, nu, pati geriausia dovana, kurią tu gali padaryti vaikam. Ir kaip sakė vienas mokyklos direktorius, kurį aš labai gerbiu, ne lietuvis, tarp kitko, sako, dar geriau, kad jie keliaus mokyklai nebus ir daugiau pamatys, negu jos išmokys mokyklai. Tai man buvo toks, sakau, va, tai tiesa.
8: Aš turiu tokią istoriją, jinai yra apie kitą temą, apie polisį, bet man ne tiek patinka ir man atrodo, kad mes keliaudami vat, susidurėm su tokiam patirtim. Man pasakojo šią istoriją, tai yra Briuselis, mokėsi prancūzų kalbos pas Paryžietę. Ir pertraukos metu jinai priejo tą moteris ir klausė, sako, atsiprašau, aš nelabai supratau va šito, ar galėtumėt man paaiškinti. Paryžietė laikydama kavą ir krosaną pasižiūrėjo ją tokių vat, niekinančių žvilgsnių ir sako, atsiprašau, mano protėviai ne už tai kovojo. Ne už tai revoliucijas darė, kad aš dabar imčiau ir atsakinėčiau pertraukos savo teisėtos pertraukos metu
9: tai,
8: į jūsų kažkokį klausimą. Sako, aš išgersiu šitą skanę kavą, suvalgysiu šitą pusiau prancūzišką krosaną. Ir tada, kada ateis jau darbui mano laikas, jūs galėsite užduoti galbūt įdomu arba neįdomu jūsų klausimą.
9: Tai va.
8: Ir kada mes keliaujam, jo, tu čia vat padėti labai fainą dalyką, kada mes keliaujame, mes pamatom tos kitus pavyzdžius ir tada galim atsirinkti, kas mums tinka, kas netinka.
9: Visapusiškai naujos kultūros, nauji mąstymo modeliai, netikėtos emocijos tave gali apsupti. Nu, be abejo, aš kaip visada, čia gal mes jau ir labai nukrypom, bet man labiausia, mano pasaulėžiūra labiausia pakeitusi kelionė į Indiją, kur aš nu, visiškai nesitikėjau pamatyti, ką tenai pamačiau.
8: Tai ką ten tokį pamatėjai, kas tave taip sukrėtė?
9: Tiesiog skirtinga kultūra, tiesiog skirtingas gyvenimo būdas ir aš kaip visiems pasakoju, tai vien pažiūrėjau, mes su draugu tokiu vis juokdavome, sako, tu matėjai ten mašinų nuoma, gal norėtum pabandyti, tai tikrai jų eismas, tai yra kažkas taip. Keičiančio tą geltoną jūrą, atsiprašau, geltoną upę, kuri neša tave ir vat.
8: Bet ten vienatvėje sunku pabūti, ne? Arba jau kažkaip...
9: Visiškai, aš kaip sakiau, grįžau iš Indijos ir galvojau, kur žmonės Lietuvoj. Ir iš kitos pusės pagalvojau, kaip gerai, kad nėra žmonių. Bet vienatvėje, vat irgi įdomi tema, mes galim būti kompanijoje ir būti vienatvėje. Ir daug dabargi ten yra tokių postų madingų, kad ten tu gali būti ten su kažkuo, bet būti vienas iš tikrųjų. Tai buvimas su savimi, dabar grįžtant atgal vat, į mūsų, nuo mūsų to tolimo nukrypimo į kelionės ir visur, tai na taip susidursi su savo balsais vidiniais. Ir jie yra visokie balsai vidiniai. Vieni tokie, kurie tau patinka, kiti, kurie gali tave... Ir viena... kaip minėjau, toks, tu susidursi su mintimis, kurios ne visada bus tavo galvoje. Ir o čia vat, įdomu.
8: Viena iš psichoterapijos mokyklų, kurią aš studijavau, yra IFS, išsišifruoja kaip vidinio šeimos sistemos. Labai mandras pavadinimas, kuris nieko nesako, bet iš tikrųjų yra dirbama su mūsų vidinėmis dalimis. Dažniausias klausimas, kada pasakoju apie tai, tai yra, kuo skiriasi nuo šizofrenijos. Tai kada yra šizofrenija, aš nežinau, kad yra kita dalis.
9: Nesuprantu.
8: Mhm. O čia aš galiu suprasti, kad pas mane yra ten, pavyzdžiui, vidinis vaikas. Nu, vos ne visos psichoterapijos mokyklos sutaria, kad mes turime tokią dalį. Ne, tai toks mūsų vaiko iš vaikystės, tai yra mūsų pačių iš vaikystės balsas, ne, apie mūsų vat, vaikiškus norus. Ir ta dalis gali labai daug ką duoti. Yra dar dalis vidinis kritikas, kurio praktiškai visos irgi psichoterapijos mokyklos, ne, daugiau ar mažiau irgi sutaria, kad tokia yra. Ir dažniausiai tai yra mūsų tėvų balsas, kurie nori mums gero. Ne, ir vat, linkėdami gero pagal savo supratimą, jie sako, kad tu privalai va tą ir tą.
9: Aleksiau, aš sakiau, nieko nėra baisiau už žmogų, kuris bando tave padaryti laimingu. Nes čia, kaip vienas sakė, toks labai protingas žmogus, tiesioginis kelias ir išprotėjimą. Tai yra visus daryti laimingais.
8: Žinai, ink mano akinius, jie tikrai labai gerai.
9: Mūsų užduotis yra paprasta, padaryti save laimingu. Ir tai yra kelias padaryti kitus laimingu. Ne? Nes jeigu aš su savim kovoje, ir vat grįžtant prie tavo temos vidinis kritikas, nu, vidinis kritikas. Ir vat kažkada tai kalbėjau su vienu savo gerai pažįstamu konsultantu, sako, žinai, vat vadovai duoda grįžtamą į ryšį žmonėm, pozityvų, žmogus šokia, žmogus sako vadovojo, ko tu nori?
8: Atleisimės.
9: Taip, kažko prašysi, ne. Ir tada vadovas tas pradėjo klausti, o kaip, jam negatyvus ryšys, nu, va, tas kritika jam puikiai tinka. O vat, kai jį giriu, jam labai netinka. Ir aš ilgai ieškojau atsakymą, kur čia, žinai, paslėpta yra kas. Na, ir atsakymas labai paprastas. O kokia, ką žmogus sau sako visą dieną? Ką jisai sau sako visą dieną? Ir jeigu sau visą dieną sako, kad aš nesu korektiškas, teisingas, ne, nu, trumpai tariant, aš ne okei, tai jeigu kas nors tau sako, kad tu okei, tai tas kas nors yra priešas.
8: Jo, jis nemato visko, nesupranta, nepastebi ir taip toliau.
9: Aš sakyčiau, tai galėčiau pavadinti irgi vat, nuslydusią perspektyvą apie save. Ir vat gražintis, vat ir yra, gražinkis perspektyvą apie save ir bus nuostabu su savim būti. Bet aišku, jeigu, kaip aš sakau, jeigu tu pats su savim kovoji, tai prie ko čia kiti, tai eik namo ir kovok su savimi.
8: O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Tylus nuovargis. Žinių radijas.